Alun-Alun, Tahi Tradisi Sai Anggun, Togok Falsafah Huhi, Gegoh Piil Pesenggiri, Bejuluk Bu Adok, Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, Jama Sakai Sambayan, Saiwat Dilom Kitab Kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, sesi terakhir dalam Helauni pagi kami dengan lagu-lagu daerah Nusantara Minak Muahi dan Pagunyum Abang Medi Irawan di suasana Kanis Senin 12 Oktober 2026.

0: anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi, baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Amin, mari jumpa lagi bersama saya Pernod Riyadi yang akan menemani Anda di program London Bingirani. Dan di awal perjumpaan kita, saya persembahkan sebuah lagu yang berjudul Tak Mungkin.